שכחת בנסירו, יחצתי אושה בבר. יחצתי אושה, ויחצי לבד את זמנו. אין כאירת קוטן קרגת, שפה הציקול טלט, חצה לו על סולחת.